0: Sawo grumble phone a power. Ewo fie bia na wo podia.
1: Akuma efe.
0: Enye wa wo dia, wo nana bi dia, papa bi dia, ma bi dia. E ba chaina no kwaka se sisi esika bempa. Ejuma kuo bi se se wo gramophone apawa. Papa ji sika, dia tie nie. Omo pe Ghana dia high life. Ana omo pe Nigeria.